0: sånt och så här så var tyd om så bisken jag var allmäntet av jag var prisonjär av man kunde då där mes vi kunde inte kunna några ena inte bytt på några tid asyl om vi sen tog jag sen ena ha tog mig med tre misskunniga ju vi kunde då då av bytt vi skulle ha ju.
1: Men jag var prisonjär.
0: Jag var prisonjär bara. Rennes Rekals Lava ba Santos Age mit der Hinschu.
1: Prisonnier in Allemand.
0: Aye. Rennes au bout de la Guelo, il vit ba, hein, il y a que j'ai.
1: Agara, ce chou.
0: Arrête d'azul. L'azul te nomme him de Doya Jean. Rien que be cool dans un des Rutwin Robin, DVD, puis la même, mais ce que j'en sais pas. D'azul te nomme.
1: Mais Andra va pisser Blavas, fin à brise, le pégou d'un brise.
0: Fin à brise, le banan, il y a.

roer en också röjd. Vattnet har icke varit, har man inte roer en också röjd. Det kan inte kan igår, har man inte roer en också röjd. Dess vattnet har icke varit, har man inte roer en också röjd.